0: گذران زندگی خیلی از چیزها رو از یاد انسان میبره. اون چه که از یاد انسان نمیره داغ عزیزانه.
1: که هر چه را که دوست بداری یک روزی از تو جدا خواهد شد. هر چه دوست میدارید بدانید و بدانیم که قطعا یک روز بین ما و این محبوب ما جدایی خواهد افتاد.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: اینجا اگر دشمن خیلی فشار بیاره حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد.
2: توصیه می کنم به شما برادران عزیز و خواهران عزیز با تاریخ آشنا بشید. تاریخ درسه. در صدر اسلام مهمترین ضربه‌ای که بر اسلام وارد شد این بود که حکومت اسلامی از امامت تبدیل شد به سلطنت، حکومت امام حسنی تبدیل شد به سلطنت شام. البته امام حسن مجتبی اون روز به خاطر یک مصلحت بزرگتر که حفظ اصل اسلام بود مجبور شد این تحمیل رو به جان بپذیره. حکومت رو از امام حسن گرفتن. وقتی حکومت از مرکز دینی خودش خارج شد، در اختیار دنیا طلبان و دنیا داران گذاشته شد و بیهیچ که بعد هم حادثه کربلا پیش میاد. اون وقت حادثه کربلا اون حادثه ای نیست که بشه جلوش رو گره. امام حسین در کربلا با اون وضعش هجی به خاک و خون کشیده شد. فرزند پیغمبر
3: خاک و خون کشیده شد.
2: اساس حمله دشمن و نقشه دشمن اینه که حکومت را از محور اصلی، محور امامت، محور دین خارج کنه. بعد خاطرش جمع است که همه کار خواهد کرد. من به شما عرض بکنم امروز دشمن قادر نیست. امروز آمریکا و بزرگتر از آمریکا به برکت ملت هوشیاری مثل ملت ایران، به برکت افکار برانگیخته‌ای مثل افکار ملت ایران، به برکت انقلاب بزرگی مثل انقلاب اسلامی ایران، نه آمریکا و نه بزرگتر از آمریکا اگر در قدرت‌های مادی باشه قادر نیستن بر دنیای اسلام امروز حادثه‌ای مثل حادثه صلح امام حسن رو تحمیل کنن. اینجا اگر دشمن خیلی فشار بیاره حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد.
3: حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد.
4: امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایعه یزید، کسی مثل من و کسی مثل یزید بیعت نمی کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر دارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد.

0: یا اگر دشمن خیلی فشار بیاره حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد.
1: مثلی لا رو با لا یزید، کسی مثل من و کسی مثل یزید بیعت نمیدونه.

0: expectation. It's a full-fledged geopolitical equation. Alongside Bab el-Mandab and Malacca, the Strait of Hormuz is the third most critical maritime trade route in the world. At its entrance, two official corridors have been defined, each carrying strategic weight in the balance of power. The Northern Corridor is the backbone of maritime traffic and the route for giant oil tankers. It passes north of Abu Musa Island, an island that serves as Iran's monitoring station over this passage. Ships in this corridor travel very close to Iranian territorial waters. The Southern Corridor, however, plays a secondary role today. Controlled by Oman, it's mostly used by local boats, and before 1900 was the main route for pirate activity.
1: ما آب بین المللی در خلیج فارس نداریم.
2: آب ایران.
1: ما آبراه بین المللی داریم. این از تو در واقع آبهای ما عبور میکنه. تو جزایر ما عبور میکنه. آبراه بین المللی. اشتباهی که امریکایی ها میکنن خیال میکنن اینجا آب بین المللی است. اینجا فلات قاره است. آبهایی که کمتر از عمق 200 متر باشه یا ادامه خشکی های یک مملکت در زیر آب را که عمق آن کمتر از 200 متر باشه بهش میگن فلات قاره. تو فلات قاره هر آن چیزی که زیر هست در میارن مشترک بین دو کشور. ببین الان فروزان مال ماست. مرجان مال عربستانه. مشترک. چاهای فارس جنوبی بخشش مال ماست. بخشش شاهین و ماهین و اینا مال قطره. اینا مشترک. این یعنی چی داره به ما میگه؟ یعنی شما آب بین المللی وجود نداره.
2: یا ما
1: یا ما یا اون

0: The three islands, that is Larak, Hormuz, and Qeshm, are positioned around the strait in this formation, a triangle that once gripped the lifeblood of Persian Gulf trade on one side and the route to India on the other.
1: اون از اون بره دنیا برداشته اومده در خلیج فارس. خلیج فارسی که نه نفت داشته نه گاز داشته اون زمان. شما 1508 میلادی
2: چی داشته بود؟
1: هیچی نبوده دیگه. اینجا که منطقه چیزی نبوده. اما اینجا یک آبراه مهم تجاری بوده.
0: The sensitive point in this equation is the position of the three islands. Abu Musa, the Greater Tomb, and the Lesser Tomb. They sit exactly between the two corridors. Abu Musa lies on the northern edge of the southern corridor and adjacent to the northern corridor. The Tomb Islands, like sentinels, overlook all routes of passage.
1: اینجا ساحل ماست. مثلا اینجا لنگ است. این لنگ است. بین مثلثی رو تشکیل میدن. عمیق ترین جای خلیج فارس
2: اینجا کریدور رفته.
1: اینجاست. درسته. یک کریدور از این وره
2: برگشته.
1: یک کریدور از این ور برمیگرده. یعنی تنب بزرگ اگر شما اینو از دست بدید، تنگه هرمز از دست بدید.
0: In reality, the Strait of Hormuz is governed between this triangle and the triangle of Larak, Qeshm, and Hormuz. In the 17th century, the Portuguese occupied these islands. They built forts.